گوهدارین ایشان گوهدارین عزیز بری مستران خویا پیشی لیخس و حوزان امه ایجا ویجی گوت شملی حیدا اونزان جانا گوا کو مرف جی اکی را جی کس اکی را جی بطایبت ام بیجن گوا کو جی جنار بیجه شملی یعنی او کسی کو هار رونقدار روشدار ورشدار شاندار حجمتکار گوا کو اوانا تفت کفن دوره ایدی وی چاقی مرفش حسکری خوره مرف ده بیجه و گوا کو اب گوتن اشتی گوتن ایدی یعنی لوی دره دیاره کو حسکرنک گلکی خوش لوی دره چه ده به و هی یعنی شمل جی کسی کو ها بخمل و خملی ورده تر حتا دکوه دوره اونزانو کو ایدی اویا دمه که گلکی سر زمانه مبو وقتا که ایدی اموانا جی جان جانا وکه تشتکی خوش ام جارنا لواناش وگر نوسا وانسترانی خواهی خوشی ببینن و ببیزن بله ایرو 25 ایلو 9026 روژا اینیه اینیه و پیروز به بمبارک بهم ببیشن و بری خوب دنیجا سلاوین و واساب اینستاگرام وکی دن فیسبوک البرده سوه و کریه حاضر آماده از واناش دور بدور بخوینم نها ساعتا و خوش به ماشالا ایرو لبجن و بالا وکی دنجی ام بیشن برکتا اینیش و بخور آنیه بله بله کایشا تد بخیر میش سرحد دست پپکن گوتیا روش باش سلام و دشکینم که که من نورالله لاچین سلام خوب فیوای شاندیه گوتیش پات نوسه جیان خواه بردوام دکه امانتی خوده به انشالله سر سر سر چهوار ها عبدالله سلام و شاندیه جی نورالله لاچین له بله عبدالله ایجا ببوره ام یعنی گواکو من خلطیه کر ام او بهراندن یعنی گلک رحته ببوره یعنی عفو وکی دوی معنی دم کارن تافله ببیشن براف جل سر زمانه به چون که دیاره که گلک جارم خلطیان جد که نوسا گوا که مخلطی جی کرد بقیه بزمانه مفانا نازل قلو امیش خوره ببیشن حیرا ده ببوره اینشالا یعنی گوا که هنک تشتین بورین هنک تشنایم بورین لید بیم بلکی عبدالله ایمه هیشا وینا لما نگره و لما بوره عبدالله سلاف و کایشا براستیم بشن مگو اونه کاربن دنگه خوش مرا بشینن دنگه خوش بخاصی بیسی ثانیه جمع را قید بکن که حال و کیف و احوال و چیه چوه اون وینا گاوا کن جمع را بشن مجی هنکی لدر و دوره هر نورن که گلو ایجا سلاو و گلاوه و دچین کش کی را تین دچین حتا کدر الکی جان ولات و دولت و وکی دین الکی جان گند و باجار ادگرم وانا تاوی به هف را ببینن سانتا و خوش کتیه سماتا بخیر به چاوه مل ریا تب و الحمدلله تهات وی سر سرم سر چاوه من عف سلام سلاوی خواه ببیه وی جمعه را شاندیه بله ده اینستاگرام ده مبالا خدای و هر وکی دین وی ساعتا و خوش هایلو دوان ساعت بده ایجا ماشالله بیشن بریا پروگرام و برنامه کسی که هشیارن سر پیانه و ایدی لبندینه که ام ورن هایلو ام درنگ تن حیره جبر به که ام وی درنگی خواه ببان سرانه این خوش و دلال ادبه می چاره سر بکن کاز دوان ساپه دش سلاوا ما یا پیشی از بخوایم گوتیا روش باش رونیا روشه این یا و بخیر در باس به انشالله از غزالا آزادم سلاوی من جبونا آزاد منه دلال دل منه سرانه رزه جبونا ترته کرده و آزاد من به از هویات تم دل من گوتیا و بوی اوائی ام بیجن عشق و اوینا غزال و آزاد بلا حیرا لسر زمانه به وی روشه و عصره وی زمانی یعنی او قاسم بیشن بخوشکای بدل علی دنب سینه که لکو داره با آزاد او اف دنگی اوینه بگیجه حتی او داره دیجا امهارن آرام سرحاد و دار بکن لورا کیفه که گلکی خوش ندنگی ده هیه

0: ایجان چند مساج دن جم هفرا بالا خوب بدن وی ساعتا و خوش عبدالله سلاوی خوشان دیگه گوتی روش باش حوال حسن سلاوی خوش جتا و جا حوال تر دیشینیم هم بخیر هاتم وی سر سران سر چوار از حوال خوشی ام به هر دو دستان بچار دستان ام دست خوب بلند کنش سر سلاوی خوش دیشینیم و بیشه که مجبیر کر که سلاوی خوش درکات چای ماز را بشینیم حیرا نه نه تا بیا بیا نیشش بیر کنه او سلاوی تب بیا وی تافل گیشن ودره وی اغراته جی آخره باز بیشم عبدالله بیا وی سلاوی خوش آن دیار بشید گوتی اسلام علیکم که کم سمات بخیر به او دبیجه که دی سوا ام تا گهدار دکن وی تبخیراتی او دبیجه که تبی کچکان ام تا گهدار دکن لولو کرو لو کرو کتوی سران جمارا لیخه او تبی وان کچکه شیرین دولم جی سلاوی خوش بارا بشینن گوتیه او جی وی سران دخوازن او اینیا و بخیر به وی سر سرا سر چعوار حیرا ام وان سرانن که ام لوان دگرن جارنا حیرا البرد سی و حاضرن و آمادن ام وانا جی ام تیخن رزی تیخن دوره باشه دست ساق ساعتا و خوش بله کایشام دنگو رنگی و جی بنیرم بفیان وی دنگی و یین که هاتنه بر دستیم از هنکی هنکی لواناش بنیرم لورا ما گوتو او دنگی و بلا بی سی ثانیه بین گوا کونوسا جما را بیشنه و هی امی خوشتر بکن انشالله او امهارن سلاوا ما یان پیشی که و دنگی خوشاندی هنکی جام لوان بنیرم دست و سان ساعتا و خوش او
1: یا سامین آمون اسلام آل حوالی تا حمیات کن از تی چاوی و اسلام آل تجد کن و حمي خود تعالى برعتا حميا بني خود تعالى مازن سلامتي بده هوا
0: وی ساعتا تا خوشم بیش انشالله دنگ تجی بیا وای گیشت به حتا زارو زیچان و حتا حوالو هگران و وکی دنج کسی کون بحسرت نها لبندا وانن انشالله هم ببیشن بیا وای سلاوین خواه دبیشه ین گرم و جدل جه وان را جه تبکا را از دشینیم وی سر سران سر چاوار بلا بیا وای مش بیشن خواده جاره کدن و زوب زوب بلز بس خلاصی وان کسا بده که بچار چاوار جارنا ام لبندا وانن گوتیه سلاوی خواه یونس شان دیه یونس سر سران سر چواره گوتی روش باش که حسن سلاو رز جتر اوش مالباتا ترت کردی را دویره اینیا و بخیر به وی اینیا تا بخیر به که کیجا گوتیش کرم اخو از خلافم سترانه جمرا لیخه بلا جی خلاف جزیری را هره وکه هر دمی امنها جی سر ریا مرسی نیل تا گوه دار دکن بینی ناف خیر و خوشیده گوتنا روشه مسئله نیتا ویه روژا اینه جو خواه روژا که بخیره گوتیه یونس بایی ساعتا تا خواه شیا راسه او یعنی مرف چی بکه گرش خواه نیت اکتا دهبه یعنی او نیتا تا چقدر خالص و مخلص به کاری که جانا مرف دکه جی براسی که مرف خلطی عجیب که او بنیتا خالص و مخلص به او بنیتا خوش و باش به به طایبه چی هم بیشن گوا که امراد من تشتکی بکن بنیت که خوش به تخواسی برای مرف خلطی کرد بش خود شکی خوش مرف در قسم میدان خیره خوده لی وکی دن گواکو او نیتا مروا باش به او تبی هر تشتی خیر و برکت های براستی جگل اکی زیده جبو گوتنا تایا روژه استا پیروز کم ساعتا تا خوش خورته جا

جو حال و حال ام بیشن روش آوا چیه چوایم کارم بیاج بیشن هنکی ام کارن سری ایدی بالا خواه بدنه لورا دنوا ورده ایجا ما واساپا مش بو واساپا جا گر که اون قید بکن نهاز دبیشن 0-505-84 47-78 نمرامه یان واساپا و جب واساپا جا دیسا به همان آوی مساج و گوتون و وکی دنجی تشتی کنی جبرا قید بکن بلا بی 30 ثانیه به هیوید کم کوی جی تیرامه و تیرامه تفک آب که یعنی جبوی آوی ادبه می خوش شیف ده دستو پیام ساق حیران و بفی آوای از چی بیشم امی هنکی یعنی بحثا گلک تشلا بکن لبل هیدی به هیدی کام بینیرم پیشی تورکی ویده چی حیران وکی دینم بیشن گاوا که تورکی ما ای مساج اتجه بو پیشی موی والات کن گوتیه سلام علیکم که که حسن جادیا من از ویسل گوتیه جی همو گهداران را سلاوی خواه دشینم و پیشکشت کم سلاوی خواه بجه سترانا درازه ده بلا جبو انرژیات های خوش و پش رجی جبو خبات حوال دین خباتکار یه بقدر و قیمت بلا جوان وره و جه حوال منه بقدر و قیمت را گوتیه کیه رمضان مراد و عمر را گوتیه از دیاری واند که مای ساعتا تا خوش هر بجیش تاره و جه حوال تاره جه حوال و حقره تاره جه جمعتا تاره جه ماشالا بجن کوماتشی گلکی هم بجن زده وامو سیح بن سی حوال و غراو تا آخره به گوتیه اینیا و بخیر بش سیدا پرینچک کچا من اگر کونلیخ می گلکی که خوش ببین گوتیه و ای ساعتا تا خوش لورا کچکا کتا یا گلکی گلکی شیرین هی و جبوه که حیرا کی جان سران واره گوتی جی والای حقا ها ایجا تبی سلاو و گلاوان مهرن حتا باجار وانه لوره 102.3 فرکانس مین کو خوش و گشن ماشالله بلا هر جارم بیشن بلا به مساج و گوتنه و وکی دنجی بلا بسلاوین و شیم ببن حیرا گوتیه جوانه ج اردیشه کرم یانار جبو مالباتا یانار سلاوین خوشانتیه ج خلق اردیشه ره جهوزان دینو گوتیه او یاره اگر کنوه سران لیخن مکف خوش بن گوتیه ای باش حیرا جهوزان دینو می لیخن لبله او سران سلو وان سران کوها گران گران گران گران کد دهرکن سر اسمه موان بهل نفسه موان بهل وقتا کدن موان بهل ایدی بلا وره پشتی عصر یا جی شب نیوه شوه ام وانان که ویش آقای گهدار بکن لبله ای رو رو وی سره صبحه ام بکیف و بجوش هنکی دین جی ام بردوان بکن و گوتبو کی جان ستران ای بوان خصیه دوره ده درزه ده او هنه

0: fetra. Yine ayz bin baraki be. O bine khir u khashi.
1: Vay khir u khashil tebe. Saata te khash. U bine vayji slavi khashtara tishinim. Mala tava terbişi. Vakidin slavi vayi katne ber desime. Kambinya nisha. Kese kununu mesaj khashmara şandine. Vay saata u khash hayra vesbe. Un hatine. Un ser sera ser çavara hatine. و تیم مرحبا قوت بشوار دیار بکر جب اسم عمر تونش دبجه کو از بکیف خوشی و گهدار دکم و وکی دنجی دبجه کو ام نها لسر وکی دن ها لسر پرسلمین هاد خبتن سر پرسکنید خبتن و قای پرسکن و قوت بشوار دبجه کو ام نها بسر و برد خبتن و قوت بجوار کدنجوار شتر جوال ترشی و وکی دن یعنی جب اسم الله میا دستا بسم الله تفکره وکی دن مکا او قای چوا چه ببه او چوا شیم ببه حیره دوره چوا زو اب وحش ببه نو لورا ام بین جیر سار لازمه جیر گرم لازمه جیر باران لازمه جیر ام بیشن و کلکجا هاوینا بسم الله ده شاب بسم الله لازمه گوتیش برهان توپراق اگر اون سترانه کلی خبه گلی که کیف خوش بن و این ساعتات خوش حمو وکی امبیشن کار کار کرو خبات کرو کدکارین بفیا وایره دگل گلی که امبیشن سلاف و حسکران جبر حتا ده شاب بسم الله جاره کدر نزد بیش منوسا بلام تیر ببن حیدا نهاز مساج و بردوام کن جی انستاگرامی می و وکی دنجیش واتساپیز بری خودم مساج و پیامین و گهدارنو شاید دنوا مساج و پیامین وده از بنیارم بدنگو رنگان جی امتین بدنگو رنگان امتین بر حتی بر میکروفون هم نفسه کب سکنه او مساج ها کمید گوزه بالا خوب بدنه آوای ساعتات خوش و کام بنیارن جمعه بوی دنگی بوی رنگی هاتیه سر سر سر چاور هاتیه
2: روش باشه والی حسن چاید براحت بریم حسن ویسی اماتنن سر تمر اکیمه بومی بکل بس بیو کشالایز ناخده از فاروق زد تپمم ام دخوازن تو سترانه که جمله خبرا به کیف و جوش بین شالا برام حب جش خوی شیار ببین یعنی آمی خول سر جعبه می و سترانه زی براقه جواله می سید خان رو اپراتوری ما و براقه جواله می گشیر رو بینی جی رو مالا تاوا
1: مالا تا هزار جاری آوان که از ببیشم بفیان وی لورا دیاره نانا او خو مو ایدی الویدره تنا خو حرمی ام دبیشن لی امه خوا سرس به یعنی خوا کرد جی ده به خوا ایوارش خود تمام اوخ چقدر خوش ام بیشن انشالله اوها وکی ام بیشن گوا کو زاروک شد بین اوها جانا راد زم بده ساعتان او خو لازمه ایجا پشتی کو بو سرس به ایدی خو ایدی نابه خو این که هنه اوانا تفکی ام پیشی های دگرین لورا کیف و جوش نها لویدره آخ

دست خوش و دست آخ گهدار نیشا و عزیز وی جارا کدن جارا کدن سلاو و گلاو و مخیرات و دیسا و سر سر سر چاوار آتن ساعت ما تی بر نها ایدی افدبا رنگ کدین ایدی افدبا وقتا کدین مزانن یعنی هر سری ساعت تدبقی و ها تشتکتی رون رجانه کرن و هر تدبقی جنش کوا دگوهره یعنی ساعت جار که ایجاد ساعت جار که ادبقی ساعت جار که لورا گوا کمت ساعت حشتاد دست بکر اف کیف و انرژی ما او قصنه بو یعنی و ها ام بشن حالت مرواج تدبقی اینکی دگوهره گوتی روز باش که حسن از هر روز تا گهدارید که موی سر سران سر چوار گوتی از فادل حسین آنها لدشت حرانه لتا گهدار موی سر سران سر چوار یا وش دشت حش حرانه را از سلاوکی اونها دور دریج از دشینم موی ساعتا خوش و جور حتا باجار روحای ام ببیجن نوتو یک نقطه صفر فرکانس ملوه دره تکشینن از ویاجی ببیجم جه ککی فادل را وی سلاو و گلاو ام ببیجن باشه هر بشی و وکی دن دیسا بسلاوان ام برنامه بکن گوتی اسلام علیکم ککی حسن ماشاءالله دیسا دنگه تا گرو گشته و دبیجه از صالح سوسان باقش ازمیرش تور بالی دنفسینم وی سر سر سر جوارا که کمن مالی آوا بخیرو بیشم بخیرو برکتا بیشم وی جواکی وی زمانی والله ایدی دنگه ما خوش درته یعنی و دبیجه از گوتیه جه دجیده ها ده دجیده اوکا کوسا خوش ستیه سرانه کوسا خوستیه گوتی همه کی جان ستراند به بلا به دلیخ مگله که کیف خوش بین جه ترته کردی را جه مانواتا ترته کردی را جه گهدارین هجارش تا اج هر کسی را والله اسلامی خوشاندیه وها بدل گشیه که مازن جید بجه وینا ساعت خوش باشه حیرا مدگوز ایرو هلبسته بخوینم مدگوز هلبسته که بخوینم لورا ایرو می بحثان نالی بکن لورا هلبسفانه که کرده می بیستکتین بحثایی بکن اینجا که کمه هنکی وها هم بیشن بلز و بس دست بکریه متین جمیل اولو نها سلاوی ویجی هنه هم بیشن سلاوی سر سرا سر چعوانه لی والله یعنی هلبسته که وسا شاندیه و خواندیه بدنگ خواه یعنی بنیرن کامو تف گهدار بکن یعنی تشتی کو من جی حسکر و تشتی کوونه ببیجن هلا بهش خاص نزیه بند من گلک جی حسکر یعنی نوها هندکو مندک کاملا ککمه متین جمیل اولو

0: دست خوشم ساعت خوش کام سکنه دنگه که وجبار شاند بو ایجا حیر آوان دنگه که وی پانشیه در کتن پیشیمه گرن که آموسا خوشی خوشی دنگه خواهی بره جی بنرن که موانا ببینن حیر دست ساق ساعت خوش کام بنرن جمارا وی دنگه که هانتیه چی دبیجه چی نبیجه تلی سلاوین خوش وکی دنجی هنکی ابیجو جدایی وی دنگه کام بنرن چی جمارا گوتیه گوتیه از دل برینم ایجا به دنگه که خوشی دویجه ماشالله
1: آنی ایشالله هم باش بی از دل برین سلامه خواه حتا شم نخره رید کم از سلامه خواه خوشکا خواه یاسمین ره حواله حمیار ره رید کم و حتا شم نخره رید کم از چاوه حمیار ما چید کم خود بر عطا حمیار بینه از سلامه خواه نزعت ایلم میریمان حضرت فاطمه نوی دینایم بیرام قصورم عفو کن خاطر هوا
0: یا قصورا چه همه تا وی سلاوی تا گوتیه اوینا بسته یا ساعتا تا خوش دست تا ساقبه مالی آوا بله بله گدارین عزیز گدارین دلال واسپا من اینستاگرام همه وکری البردسته و کسی کو نو هاتن جواته وی ورن سرسرا سرچوار هاتن اف دریه که میوسا خوشه کو لهر کسی وکری ام بیشن جوات و صحبت و روش بهیر کامه جهر کسی را وکری الحمدلله بردوام دکن و گله کی بخوش و بگشی ام لیدخن و جهر را دبیشن سلاوین خواه کی تیش ام بیشن لازمه که سلاوه خواه پیشی ام بیشن ای کش خواه هزدکه ای کش گله خواه هزدکه ای کش زمان خواه هزدکه ای کش سران خواه هزدکه ای کو ام بیشن جوی انرژیا سری سپه هزدکه عیره اون تبده سرسرها سرچوارات ایجاب سلاوین کنه دریجین کل برده سمنه هنکی ملواناج بنرن قبطان مهاتیه و سرسراستر چاوره هاتیه قبطان دی چاوه ایت باشه وید کم تو باش
2: دی سلام علیکم روژا و بخیر اینا و بخیر با گگه حسن ایرو از کلامه کسته بخازم در رجاد کم از مخاله خود سب حس کر مخاله مو چوبر امره خوده دی بیجی خاله و جمعه چتره شبان پرور براوره تمام خاله
0: بشین بشین خود رحمه خول وان که خود رحمه خول حمو مریمه که انشالله و او دعا و قنجیه مجی یکو هم دکن یکو هم وانجبیر ناکن یکو هم فاتحه جوانه دخوینن بلا بگی جسار رحیوان انشالله ببشین یعنی کسی که ها هر جار و اوه بی وقت جنامه هرن اوه هبن و بوی اوه هم ببشین انشالله لدنیا ویالی مکان وان جنت به دکاوه که دین جسیمه چواره حتا کو جدسه مهبه امجی بیریا وان بکن وای ساعتا خوش دسه وسابه که کمن یجا او کام هرن که کمه جمره دنگه خو شاندیه امجی گودار بکن بدن گو رنگ ام هدیه دی بر دوام کن ایجا ستران امجی حاضر و آماده نه کام درن ایجا اف دنگ جی بسلا و خو هاتی سرسرا
2: مرحبا اینیو بخیر دمارک به از باجار آدری دوار دیگرم جوه سرانه که شوان پروره دوارون سرانه که خوش ببینم بخیر بخواشی مالاته آلا
0: که مالاته جواش بر حتی اگریه سلاوین گرم و نرم و خوش یه هینه کم ببیشن آنه یه گرم ایدیم ببیشن چونکه ایدی سلاوی سار از بارو میدی نمقبوله دنوا ورده هم چید بینین ایدی حیره امه

بله گوهداری عزیز و دلال بیا وای که ایشان برای خوب دن مساج و پیام نوادی سب راستی جه گلگ مساج هنر ماشاءالله ماشاءالله او بیا وای یه راه حیره چکاس امبش مساج هم نبکاس جنبش دو ولی وزمانی مه میوانا ببیشن میوانا خبر دن امی سلاب و کندریش فرق نکه میوانا جی ببیشن حیره ما واقعی امبشن چی بیه یعنی کوچن کلمه دنم زیاده ببیشن جبر وای که ولی به نمره ما و که دنچی به حساب ما یه مدیا اجواکی یعنی سوسیال مدیا مکارن بر حتیج مرا سلام خواب بیشتر و که دنچی دنگ خواب رکن جبو اینستاگرام ترت کردی رادیو جبو فیسبوک ترت رادیو کردی جبو ایجا واتساپ نمرم حاضر و آماده 0505847478 گوتیه روش باش که حسن اینیا و بخیر و سونگل جوه از سترانه شوکوت خوازم و لیخ مگل که خوش بند بجر چورلی القرات پی تیپا یه نهال گرتیگه برای من حسین توران اجبوی خوازم و برای جرش بدیارید بجر که باشه کن هره هر صبح وند دبن حضور و آرامیه که ساعتات خوش مالا تا و بیاو گوتیه سلاو و اینیا و بخیر و ها که حسن گوتیه از جه که که اسحاق را سلاوی خود شینم وی سر سر سر چوارا شوین دویجه که دو ت او روویه که حاطب و مریشکه مخوار بو های دو وی روویه ولی روویه تد بخیه عیشه ده نخوش اشتارا بیجم او روویه حاطیه زفت کرن لبله نه شوین خانم نه لبله ام بیشن جیرانا و تیراد ام بیشن درسک دایا روی و تد بخیه درسا داوی بیه و دویجه که چه مریشکوان جی خواریه و جبر وی که دویجه که ایدی مخابن از لبر نکتم یعنی لورا چه مریشکوان جی خواریه مریشکه می جی خواریه و هر جا روسا کریه ایدی داویه داویه بلا خوادیتیه دویجه مخابن از لبر رووی کتم لبله دکا هم چاب کن بلا یادن جی جی صحت و سلامتیه ایدی حیوان و آجال مریشکه مرا گوتیه بلا وره والا خبراته یعنی ایدی قط نبه وی حتا دمکه اوی ایدی جی خواره اوی چی بکن اوی قط نبه او مریشکه تنه نخوارن یعنی او جی مهمه حیره دواشه ساعتا و خواهش

Bi mesaj û peyaman wekî din ji yek ku ketibûne dorê bi rastî hema em vê dorê biqedînin tamam a dora me hat kudirê hat entabê wey maşallah gotiya sibah bi xêr ve înya bi xêr ve entabê ji nizî pêş tîpa teyrem silavê xwe dişînin li wedrê apê min Mahmud Doruk û dibêje ku ji heval û hogirên wî re dibêje xwedê xelasiya wan bi demeke nêz debike înşallah û dibêje ku bila strana direzê de ji wan re bibe diyarî û niha dibêje ku em li حالا عنتابه به وی اوای ام لسر فیکی و سبزی خوانن مارکت اخوانه دبیجه که ام وانا جهر و هاج علیک تجی بار دکن دبیجه سامد ایجا سامد قوت بشتره شتره و جهوال و هگره تره ساعت خوش بله به وی اوای برزی ام دچن به دوری ام دچن و هیوید کن که ام اوها دور بدور جی بردوام کن گوتی از مرحبا گوتی از مرال وی سر سنا سر چعوارا مرال خانم دبیجه جوانه جردیش سلاف خوش بارد چینیم دبیجه که همو خلق اردیش را سلاف و اکی دینج مالباتا شاهین را سلاوا جارك دنا تشيلم وك دينج غوتيا اس جنها د سباسي خوت كم سباس واش بجاكو بكيف خوشي ام وك غدار دكن وي سر سر سر جارا وكيف خوشي بلا ببا يا محمويان يا متبا بهفر لورا ام في كيف في لزته براسيجي ام تفك بدنا هف او ايش غمي بج والله حيره رونيا روجيدي تماما دست تو دل ساقبان ها گهدارن عزیز و گهدارن دلال لورا زن ها بحثا هلبس کاره کی مبکم هلبس فانه کی مبکم بله وکی ام بیشن فقیه تایران و ملای جزیر احمد خانه بلکی ما پر ملای باتی ما پر ناوی نبیست به لبله ناوی کنو کرده ناویوی نالیه ده سالا 1800 ده لگنده خاکو خوله ای شهر زوره جدایک بویه او بناوی خویدن وکی ملا خدر یعنی نالی دیب نافکرین پشتی پازه سالی اخوه چیه قره داغه افدر لحرما کردستان گودارین دلال لهمان جهی دست به هینکاریین خواه کریه و ماوه اکی جی جه جوینا زانستا زانستیا ملا محمد ابن الخیاد سودوار بیه لورا دوه دمیده سال 1800 و دوان دمان ده و سر دمیده نوانده که مهم و گرین بیه و زانه که امبیجن وان سیدای ما عالمه ما وکی دنجی امبیجن هدبسفانه ما گواه کراد بین در مدرسه ده هین زمانان ده بین او لگلک جیاج دگرد بینیره لوه دره شار زوره دست بکر چو قره داغه پاش را پشلا دچه سلیمانیه لوه دره جی امبیجن زانیار اوه دره یکی وی نافدار هی ملا عبدالله رش لجوی جی درسا دستینه پشلا دچه محاباده سبلاغه او لوه دره جی شاگردید که او پشتیوه ودگره دچه سنه بینیره او قاس باجار د دقیق او قزانګه خوان دید او حمو ام بجن پروفیسور درس کړی یوه سمانی او پشره ایدی نالی بو نالی یک جهل بسفانن ګورین کورده کو بزمان عربی فارسی او ترکی ګل کی باش سان بیه بوان زمانن هلبستان افسان دی هلبستان په کوردی نالی بزروای سورانی نه ګل زلال او خوشروان زمان پارا او خوشک پیو او واتدارن ایجا د سال 1857 ده لستانبول کوچا دا وی کړی ده گورستان ابایوب انصاری ده هاتیه و شارتن ایجا نالی ده البسته که خوده چی بشه؟ نمردم من اگر ام جاره به تو نچم شرط به حتا ام خواره به تو درونم خالیه وک نی دناله هواره کی چپره هواره به تو

بودارن عزیز و دلال بیجا بیا وایم تن هدیه دی فینال آخه لبله نانا افیان اف اف نه اف نه فینال هش فینال رمایه ماشاءالله لبله لبله دنوا

0: تینا همبری مروا مرویا دوشه لی گابا کو امبیشن خوسته اکتی دکه و ناوه چه دکه وها جی سری حتا بینی تشکی وها معظم داتینا پیشه مرو یا مرو بیشه والله مرو حیران و ماتمای و مرو خوارا لید نره بالا خود ده مرو بیشه ما شالله باشه کو اف تشت هیه و چه بویه یعنی باشه کو مرو بیشه خوستاتی هیه بله از بزن بیشه مساجه که هات از دخوینم بیشه کن مرحبا قوت بجواره و سران درزه ده بلاج یاکوب قراتاش ره زکی ناس اغر جیلان سینان شنگول ره بنا ببه دیاری گوتیه وی ساعتا تا خوش ولی وان حوالو ها گرین که بیشه قدر و قیمتا هفت گرین وسا و هاد کبنه ناوه و وکی دنجی سلاوش هفرات شنین یعنی بوی آوه این بیشه قدر و قیمتا خواه ام بلند کن زیدت کن وسا ساعتا و خوش دسه و ساغ به کام هر نها دنگ کی خوشی که دار بکم حفره
1: مرحبا جواره از دایکا گلو از سلابی خوش و حمیار دشینم جویر حیا شرناقی اون پرسا مدکن ام گشتو که باشن ام رحتن اون حمو گشتو که دلی مدانه از و حمیا حز دکم از و حمیا حمیز دکم از سلابی خوش گشا جواره ری دکم حیا شرناقی
0: اجوا گشا حز دکم وای سلامته او وکی دنجی امبیژن سلام و گلاب سر سر سر چاوام بلا ما لا تا وا از ببیژم وکی دنجی کام هنا کی دنجی بر دوام کن گوتیه چه گوتیه سلام از تجمرا که که حسن بشه کش میریش که تجمرا لیخی از محمود نوری سلام خوی جمرا شاندیه وای سر سر سر چاوارا عیرا موانش تشکو تشکل برده سمه امه بیستک تنه امهش خواه لیخن و امه بیا وای دست بیبکن رنگه که خوش امه بدنه ساعته خوش و دست و ساخ پیشیم هرن روشدهی گهدار بکنم سا

0: مساج نه نه حیرا مساج تی نیجا او مساج تا هاتیه جی و دیجارم بالا خدا سنان یلدز عدات خوش تجبخشی را سلاف شاند بو میشتر سلاف شاند تج سفاره وکی دنجی جکارو باره حتی آن هم بیشن یه متاله یک کدکن وفاره باشه والله سفا وفا ناو نخوش نه و هات همجی لحو آتنه ای باشه سعد خوش ایجا و خر جیلان نویش جهری داوی سلاف خوشمار شاندگه یا الله یا خودم بگیش نویشی
1: آبی حسن روجات بخیر
0: وای سر سر سر چهار وایلو دوامایی ها بونه سر اره که بیشه که
1: تین؟ برکت به همجی سیر تشکر طالان راش میشه تدبین هم ترچه که روش داشته تخوازه جمامه خواه یعقوب خاله خواه زکریا و سینانه کریو رد شینم روش آو بخیر
0: سر چهار مالا تاوا هنه که مدنگه تل نوا هفخص لیول تحقیق علاو که خورته ایشا که دلال ایجا ببین وای جی نها خاطر جواب خواستم گدارین عزیز ساعت ما وان هرکین نها گهاشتن نها بر دهو نهان ام دیشن بر بدهان و دسته و ساق ساعتا و خوش ایرو کی گوه دامه کی گوه خود دامه کی هنی کی بالا خود دامه وی ساعتا و خوش او کسی که ام بیشن بمساج و پیامی خواه هاتن بشتار بون هاتن حتی نوا ارتا جوات دامه هاتن نوا رونیا روش او روژا و هرجار و هرجار روناهی به دل و روناهی به قلب و دل و تفک روناهی به از حسن ارتاج در هنه رمین تکنیکی ساق قوینجی ملاوا و او نها بمین دناف خیر خوشه ده هفته ها به دیسا ام بهابرانه هیوید کم که بکیف و خوشی بدلالی هفته که دو یک هفته یا خوش و دسبک که هفته یا دلال پیش بریم مبه

0: نظام جمع فهم کری
1: باش فاکم
0: او نظام تماشاوان جمع فهم کن فهم ناکن
1: اره.
0: دل ما آلیه چپی آلیه راستی آلیه راستی خونه دشینه کزوی پشیکه اره. کزوی سپی که پرس کره قوا هفه او تیر نکرنا دل چید که آلیه راستی چید که جمع فهم کری ما مسته
1: آلیه راستی زاتن تو دبیجی
0: دل آلیه راستی
1: پرس کره که هفه زاتن پرس کره که
0: تکیلیا راست دل ما آلیه راستی تکیلیا یو پشیکه
1: اری
0: به قواهی به آستمه عالی راست عالی پشیکی
1: اری
0: عالی چپ دل به وجود ما همه وجود ما هه
1: افجی گله
0: وقتا قواه و تیر نکرنا دل چدوه لبلی عالی راست چدوه
1: عالی راست
0: عالی چپ پاکجه باندورا ویستر عالی چپ تنه
1: اری
0: باندورا وی تک عالی راست او دی می کو عالی راست هندری مدا چارو ده هندری دلی مدا چارو ده
1: فهم کما وسر راست
0: عالی راست تیر نکرنا دل چدوه لبلی عالی راست مزند و عالی چپ خود اوکناکه خراب ناده
1: اره و چه ما موسا ام بیش میناک تانش مر بحث تماش فنیش ما موسا م بالا چکشان دبی وقتا بینا و چکیا دبی گرک مرا اولی مرش تیر نکرنا دل شپه بکه و چه گرک مرا اولی سریل پس پوری دل خم میناک ما موسا از بیشم از تو پرس کریک اک متونه تو ریسکا میجی تونه قلبون تونه جغاره تونه تانسیون تونه او شکر تونه از عالی خود پرس ما موسا از خواز مجی بسوبات هر جه گاتر ما موسا ملی نری والله و بینام دچکه از خواز دمشم بینام دچکه ام سری و مل تخصتی ما چرا تشسی دین تل تی چی به پرسج ما
0: ام اشته چا پرسن وی ترن یعنی وی بینات دچکه جبر چی بینات بینا مر ام پر یاش پشیک یاش گزه واس پی دچکه یاش دل مر دچکه جوان هر دیا ام پر جوان هر دیا از عالی دل و از چتکم عالی دل و کو بینا وی چکنا من چکناندنا بینا وی کو بریدا بمشه یری کی قیامت در که و یا جی خود ریش که زیده دوش خود ترنکرنا دل ام شپه دگرن ام پیشه شریط دل دکشینن ام ریتما دل دنرن روش عالی الکتریکی و روش دل دنرن پیشتی وی ام اوتراسون دکن دیدک اکو دکن دویده درخونه دل چوانه چار هف درخونه دل هنه ماسوک دل چوانه فره پونه مزن بونه دل هی یاتنه هی خواتا دل گوژاندنا دل چوانه باش دگویجه یا نا گوژه خوش فره دوه یا فره ناوه ام حقیوانه تم در حقیوان روشا دا ام اوک دوین خواهی اوکی دوین هین دوین او خواهی نوی ام چه دکن کو شپه مزیده و و چاقی ام درد خنستر بانده لوی دینرین اما ترنکرنا دل او امنیک تحلیل هنه ده وجود اما ده وقتا که ترنکرنا دل چه و آو زیده ده جیوه توپ ده و چاقی تحلیلی که بینه پیم ده بشن او جی زیده ده یعنی ام قلب شرید دل دینرین تحلیل خونه دینرین او اکو کاردیوگرافی اولتراسون دل دینرین یا گوژاندن یعنی خواتا دل والا بوناوی یا جی فره بوناوی ده خرب پرسکره که هیتنه هم حقیقی داد تشکی هنده
1: اره و چاقه
0: یاجی ریتما وی ها تیر نکرنا دل می بحثا بیاج نکرد بیاج مهمه که دلی وی پر زیده بخوته یعنی خونا وی کم و یا تیرویدا وی هفه دلی وی پر بخوته ریتما دل خرابوی و اویاج سدم که تیر نکرنا دل اما مستم اویاج بیر کرو ام اویاج بیجن که دلی که نرمال ده مگو استراحاتی ده و نوا شیستو سدا ده خوته لبلی که وقتا خونسزی هاوی هاوی خون هاوی کم و یا گواتر هاوی هرمون هاوی زیده و یا جی حاملتی هاوی پیرا اویدن شونا سدی دا سدو پنجی باوی جا ایدلیک سدو پنجی باوی باوی باوی باوی اوی رحت و
1: اری
0: وقتا که وقتا که تانسیون زیده و هند لهمبری تانسیون خویتی خویتی خویتی رحت بو خوبرده یا و دراجی پر زیده بخویته بخویته بخویته اوی رحت و خوبرده
1: اری
0: ویاجی سدم کی دنیه
1: ما موسا جارجی مروه اکی می دنیه جی دوست اکی می پرسیا حوال اکی می موسا انا عمری بی پینجی و ششه گو ما موسا از خوازم ما موسا بر حق شمشک بپرسیم ناویت امزا ما موسا تو بناو دنگر شما ناورا خواستش تو بپرسیم ما موسا دبی نخوشی شکر مرهی او دبی نگیه مده آفتید کند و کاوی ام دبی ادم چید دبی جهر گوتی بلکی احتمال هی دبی گریدای ترنک نادل بده فقط یعنی دبید گرچکا میشه پرسکری که عجب اب گریدای گرچکه اب گریدای ترنکنا دل احتمال تبید چه شکر جی پیرایی بقریزا دل جی در باز کریم
0: یکی لینگی بو ارمه یا پرسر پیاد مینه زیده زیده پیاد مینه یا جی ترنکنا دل یکی که لینگی بو ارمه نه پیه و تنه نه یعنی چوه نشان بدم نزانم
1: ورور ما بستا و کهوی آویدره نور
0: تک تک ویدره نه tek vandere van cana duvarı mı divejin vedra vedra na avandere van hokta ku deste hu da ser çok ahu avha deste hu da
1: hatta pele kir kortu çebu

0: تو طایر غریبی او جارک من پرس پرسی مگو طایر غریب تی چه معنی من پرس چه ما پرسی جبو تا من پرسی تابه من تو ندیدی تجمال تلفن نگر جبو تا من گوت کاو طایر غریب جی که را تی گوتن
1: راز و از من را کت بیریم اره اشتلو نبی کار مدی
0: چه کار و هبی باخچه و هبی زوی هبی و چه چاند
1: باخچه هبی زوی جی هبی و باخلاجی سیجی زوی
0: اوخ اوخ تا چان استانبوله تا پانی رانی
1: مه بانی رانی
0: تا گوزانی
1: مه باخلانی نه گوز هیچ نبینم
0: هیچ نبینم دی بکی بار فلان هبین اه ایدی هنگیف
1: هنگیم هبی جی من نانی حتی چرا اشکره
0: تمام تو ناخی بلکی مالا تا نویین تا بخون زارو کن تا بخون بلکی خانوما تا بخون
1: او تیرون هم تیرین جانم او تیرون تیرین
0: اره ای حالتا باشه شکر
1: والا حالم زح باشه
0: زح باشه
1: خودی برنامه تا ایسه خیری بنویسه
0: خودش در رازی باپیم
1: ای والا سر
0: والله من بیریاتا کری بوها
1: نجی بیریاتا کری
0: والله من بیریاتا کری ها دمو تو تونه بیم بخصا عشقی ناکن
1: آره
0: والله دم امروز باخسا عشقت کن دائم تو تبیرم. آب توش خواهشید کنه. دم ات بیش عشق خواهی ویت چه؟ آیا پیم آیا پیم؟ نه ایرو از این پرسشته نه از دو پرسش تا پرسم. پرسامه اول درباره استران آن دانه یک وقت زنم دن که تا خواهش اشوا. نه است تا تاج مرا کلام جیگوت بود برای استران بود کلام.
1: تبیرم نه زیاد.
0: تا گوت تبیرم تا چارک جمرا گفت نه پرسامش دوبار استرانه که دانه بلا پرسامم به از باورم هیچ مشق نخواندی بلکه تو بحث و راستی بدی
1: خواندی والا کلم من عمرش
0: نه تو تسانی تو تسانی پرسامته د استرانا غزال آمن دلال آمن دا کون باوه غزال جه چه حاتیه چه کرن آ جه داره ب جه نایلونه ج جه چیته ده جم مخمره غزالا من دلالا من کنه باوه تا مخمره
1: کنه باوه تا چه تا مخمره؟
0: نایلونه داره چی تا چیه؟
1: کرا قون نجمیه چه که جال ها میتره نه؟
0: زانم ده لگر سترانه سترانه دات بجه غزالا من دلالا من کنه باوه تا چیه؟ نزان
1: غزالا من دلالا من کنه باوه تا چیه؟ غزالا من دلالا من کنه باوه تا چیه؟ مخمره
0: نزانم چیه؟ تا نده ایستیه بیست کنه؟ مخمره؟
1: مخمره
0: قرارتا داویه تو دو بیشی مخمر
1: با مخمر تاگو مخمر جی بو مخمر
0: من نگوت مخمر من گوت نادار نایلون چیت مخمر تا گوت مخمر
1: ها چیت مخمر دور ولا یا داره یا مخمر اما آدم بجیم
0: اما تشتک بجا
1: مخمر
0: مخمر تو بجا از زانم
1: از زانم
0: تمام آه حوال مشوقه اشارت دیکن انشالله مخمر با
1: انشالله
0: حکا مخمر با شخص وستان گرمه نووی کن والا حکا مخمر
1: هر زانم مخمر چیه؟
0: مخمر و قدیفت بجن ترکی جیران و قدیفت بجن مخمر
1: و قدیفت بجن ده و هر در نکره و شرمه
0: مخمر مخمر کردید بجن جیران بله نا پرسامه یا دودیان اوش درباره تیمان دانا قلوبان دانا فوتباله ده بجن جوان تیمان جوان تاخمان کی جان بری یا یندن حاتی آوا کرن آ بشیک داشت ب گالاتا سرای جه فنر باخچه ده ترابزون سپور
1: بشیکتاش
0: سال کی چند سال هات باوا کرد؟
1: 1903 دانه 1905 1907 اما ترابزون 1907 نزام
0: 67 هکی غلط نم
1: 67 والا خبر نیست
0: 7 یانجی 3 تام نزام
1: اجاب تاج
0: 61 شبه بک تام نزام
1: من عبد شقان نزانم تو نه
0: تو نه هکی تو نزانی تو نه وای وای وای
1: ولی بشیکتاش یه زانم اما یه مایی آوی مایی من آوی سالا
0: میشتیم مثلا تو کی جان تیمه دیگری؟ تیماتا کی جانه؟
1: بلا تیمم فنر بین ها بیا آمد
0: ها فنر بین ها بیا آمد؟ آه یا نابر تا دیگه فوتبولی باشه
1: آه سیم آه دا تواشید کرد
0: تو فانه تیگی؟
1: والا همان
0: آه والا آه
1: برا
0: وای ماشاءالله شترا
1: آره بابو
0: وای دم اوجه عشقه
1: آره
0: اوجی عشقه مولا تا واپه من
1: عشقه مازن ما گیریه دو هاری
0: عشقه مازن لجم تایه عشقه مازن لجم تایه
1: دنگیجی تیز
0: سلام میجه

0: وانه خواشن هر چقاس یه بلیس مشهور جیبن یه وانه جی خواشن چون من نیزی که همه نه دیسا جی به من گوزا هر خواش یه بلیسه
1: یا
0: بلیسه دیم یا عادل جواز یا خلات بود کی جان مشهوره؟
1: عادل جواز خواشه
0: گوزین عادل جواز خواش نه
1: گوز عادل جواز خواش
0: اره پشت گوزین عادل جوازه گوزین وانه خواشن
1: گوزین
0: کواشه خواشن
1: بله
0: بله بله محنها دیوه حد پرسان داجه قطعه بدم تا تاوسا دیلمی شاه کر والله مالا تاو نه اپی مهمه بحثا نخواشیان بکر
1: یکی بله
0: پرسامته دی بجن کی جان نخواشی دربار قرقا مروف دایا آ دیابت ب رفلو ج بیروف د تیروید نخواشی که دربار قرقا مروف دایا
1: وقتی
0: نره به جمده نه یه جمدی نینی نه وها جاران دوارمه
1: دوارمه
0: اه دوارمه
1: با ایشه قبل جمده
0: بیر کرد آ دیابت ب رفلو ج بیروف د تیروید
1: اندیجن تیروید ولا از ما رو نخوشم تن زانم به مرا یادم چی که بیا و بگه به دکه عهیدی اخواته میشه تمومه تبر روز اکی یادم چی نبوید
0: چاوا؟ مالی کاریتا نکر حتی نها؟
1: من بگه هبا آبی
0: سنکه و سنکه حجی خودش ترازیم چند جاران آلی کاریتا کر؟
1: نه نه دکه آلیم نکره
0: چند جاران قرقامه شاهن دست کخیام؟
1: کاب
0: بکوخه اگه تشتک بیجا کاز بکوخم بک تو تشتک بیجا از حوجه نکه اگه کاز بکوخم جی
1: نه ایشک بیجا میرم چورم
0: کنه کنه تمام جان داویت بیجا ما ایده نابیجم کی جان نخواشه دربار قرقا مروف دایا آ دیابت ب رفلو ج بیروف د تیروید
1: تیروید
0: دو بیجا از زانم دو بیجا از زانم تمام آه خلاص بچو وک شقا دیه دیسا من آل کاریت نکر
1: بله
0: پرس همه دو دیان لگون لکولی نکه تو رتو که جوان ما دناو روژه که دا به تقریبی چند ساعت آن اینترنت بکارتین آ یک ساعت نیف ب سه ساعت د چهار ساعت نیف د ده ساعت چند ساعت آن اینترنت بکارتین نو جوان جه سر صبح حتی ایوار دست ما در تلفون های اکتن اینترنت
1: یعنی اینترنت چهار ساعت نیوان ما گبیشتی بر
0: چهار ساعت نیوان تو بیجی
1: بله بله
0: قرارات داویه دو دو بیجی از زانم
1: از زانم
0: مجوز اشارت کرد حجی مال داوا
1: مالت جوان
0: سرای مجوانه را سر سران سر شوان
1: خودش
0: در لازیمه تماشوان من آپه با هاتین گفت تو آلی کاریامو نکی والله راست گفت می دیسه آلی کاریامو نکی چه برسه بخواد بلکه غلط بلکه راست من زانم حکی اونجی بیشن هن پرس هنن کو وها برسه بین وان غلطن از وان برسه وان یک بیکت زانم از جد خوازم بشتار ببم از جد خوازم وها برسه بین خواهد بدم یانجی جبو سلاو داین بشتار ببم فلان بهوان هیجت اک ببینن هیجت صفن هیجت تو نبجی به هیجت مونجی هیجت اما اوسا هیجت اما تو نبو من سلاو اک دو فلان بهوان جبو ویجی هند کارو ما بگرن 0312-463-2091 جمارا مایه هکل مالا و ها زارک جبن هند کارن تلفن خواهد بدن زارک این خواه زارک واجد کارن به مرا باخون و ها بشتار برنامه ببن همجی پرسن خواه جوان را بپرسن هکل و ها نکارن چی هند کارم و ها سپس بکن قبیه یک بدن هم چی موشه تفیق اردوان ها دیه آپی تفیق مرحبا
2: مرحبا مرحبا روزن باش
0: مرحبا چاوی آپی تفیق
2: آبی ساکن تو چاوی خمشت تا تا
0: والله سپرم ایرو آلیکاریه تو کسی نا کم زه باشم
2: نه از آلیکاریه تا نره تو جی پرسه پاری اینو جیمه بگیش بیا آدم تا من بگیش بیا موشه نیو
0: نات کداری؟
2: تری هرکم بوسای گشتاری
0: نکنم اره لیتا این رو موش نویسا این
2: موشه من مالا برای خواهم یه نگانم
0: حتی حتی موشه
2: این موشه مالا ده رو بیا
0: چاوه یا موش خواشه
2: این موش بزاری خواشه جی گلو دلائه
0: تا بیری یا موشه کرو بو
2: تا بی وار بابو کانمه
0: اره
2: حالا تر روش حالا تر بابو کانمه تا بی اندری نکن ببه
0: او الله انسان و سانه الله انسان غریبیت که وها لی هر زده انسان غریبی ها دمن برد که وها تو بیشن بیرانین فلان بهوان او بیرانین او زارکاتی ته هش انسانان
2: راسته تو چه دربار بوده تو بچه همه مرو سلطور بوده
0: اره جانا وها اشکت که و دلیده وقتی که وها تو ریدا تشت بیج آها از وها آها وها زاره که وها پیچک بوم از دو ریدا تشوم
2: هر دن هر دن هر دن هر دن هر دن هر دن
0: هر دن هر دن آبی من نه همی به هر ما بگیرن همی هرن ولاته کی جرات بیج شیلی هر ولات شیلی لکیجان قطعیه آ اروپا ب آسیا ج افریقا د آمریکا یا باشور نکته داری ولایت شیلیه. وها ولایت درجه ها. فرهنینه درجه زروه.
2: زروه درجه.
0: از زروه درجه. ولایت کوسان.
2: نه فرو.
0: کردم که آپم.
2: آشن آبد دینی نه رفته. آفریقایی آمریکا باشوره.
0: آمریکا یا باشور. قرار تا و؟ تو دو بیش از دانم؟
2: این راست از
0: دانم. تمامه. وکش قده یه آمریکا یا باشور. ما اصلا اشارت کرد. آره. لی آپم تو چوی حاجه یا نه چویی هش؟
2: که تک نیتا بیدن آتونه. نه چوی درفت بکنه.
0: ها هش درفت چه نبه. ایشالله چه به؟
2: انشالله
0: اگر تو بچی می‌داری، انشالله تو بچی می‌داری و هک. اره، انشالله دم تو بچی و هک که ورک بگیره با وجه شیطان. تو بچی و هک که ورک تو وجه شیطان.
2: اما یک دیو باهم.
0: یک چیزی بوم با وجه.
2: شرکت.
0: ها یک چیزی بوم با وجه. نه ولی پرسام چی بید درباره ویتش دیدانه. تو بچین حاجی لکه داره که ورک تو وجه شیطان. آ عرفات، ب مینا. ج مزدلفه د اوهوت آها کی آلی کاره برای تا آلی کاری اتت که
2: نه
0: اره اره اره والله دنگ هات والله دنگ هات این کار نکه آپه دنگ هات لیکو داریش که بر تو بیش
2: اولی از باش زمین آن سانا دکی نگدی آخرش امرا چون نبه مادی زر از اوکم
0: چی بیشی؟ عرفات بیجی، مینا بیجی، مزدلفه بیجی، یا جو اوهود بیجی؟
2: نه شاشون،
0: به
2: شرقه اما به اما دیز از بلابتر از باش بفکرم
0: تمام، بفکر آبیمه
2: شرقه به منایه
0: منایه وقت دادی چه منایه که ورد آوجه شیطان قرارته یا؟
2: که ورد ناو که ورد بجرم
0: ایره، تو دو بیجی از زانم؟
2: تمام.
0: آه مالت تجاو حاجی. مالت آب. سر سر آب سر چاو. مالت خدا. آه والا مگود حاجی. بلکی سازش لرا نصیب بها. همون سازش دهم فلیت مگود حاجی. نزنم. جاران صد بها. و پشت موشه ام دچین دیار بکر داوود دنیز هاتیه. داوود بک مرحبا. داوود دنیز جی دیار بکره.
3: مرحبا چاو.
0: مرحبا. تو بخیر آتی تو سر سر آب سر چاو ندی.
3: آبی که خوب باشی.
0: والا هم باشی. هنون چاو نهونجی باشی انشالله.
3: نه
0: بیدید، برام و خیلی به انشاءالله خودش و راضی به، هنوش سرسران سرچهاناتن هنوش کدر دیار بکردم، هنه که هف ناس بکن؟
3: دیار بکر پاسوره نه؟
0: چی پاسوره؟ قلپه؟
3: قلپه،
0: هره،
3: قلپه پاسوره سال سالی، ondan sonra از آن رو بدله تلفون رو بگو از نهام کنم
0: بله، بله، جی اینستاگرام تجمه رو نویسانده بود؟ شما؟ بله
3: بله، جاگی اون طرف مقام بوده
0: چاوا؟
3: من جاره خبر دارم.
0: همه جاره خبر دو.
3: اره.
0: الله نهی بیرامه. چند محبره؟
3: سه محبره.
0: سه محبره. الله نظام تام شیم دن نمایه. تام شیم دن نمایه الله قصر عفو بکه.
3: انشاءالله.
0: والله این نمایه عقل می‌ده. ای تو چند سالی داوود بک؟ قایت بچه واسه سیو پنج فلان.
3: سیو نه.
0: سیو نه.
3: اره.
0: دنگ تا چهار سال کوچکتره.
3: نه سال.
0: چهار سالم کوچکتره. دمک که اوها حیات رو خوش در باسته به وقتی که اوها انسان حیات رو خوش نبه دنگ یوژی پیرت به گالت به والله اختیار ده به دنگ جی اختیار ده به لیش شکر دنگ ده باشه
3: مالی
0: نبار اره نها امی برای خواهر بدین کتیبان
3: یعنی
0: تو کتیب تو خینی؟ کتیبان؟
3: یعنی قسمه
0: قسمه جار جاران چند زمان انتظانی؟ کردی ترکی؟ جغای نوی؟
3: زازان
0: نه؟ اره ها زازان کش تزانی گره که باشه گرمان جی زازان کی؟
3: ترکیه اون نصر انگلیزی فلان مرسل هایه قرآن کریم دخشت فلان
0: انگلیزی زیده تو نه؟ نه نه که هایه؟
3: یه ده کسر
0: تمامه نابلا پرسامن درباره کتاب آندانه بلا بی دبیشه لدنیای هری زیده بکی

0: جیرو بیشم از بازی دیمه
1: از بازی دی مرکزی من
0: تو جلالی
1: از جلالی من
0: از جلالی من
1: اره
0: ام اقربای هفه ناصر هفه اره تو استانبول چت کیت خبتی؟
1: از پاستا گروبید خبتم
0: چت کیت پاستا؟
1: برک پوچه اره
0: او گره که باشه
1: سویس میمیشین او حلفی کرنی نورمالده او حلفیه
0: ها ناکوش
1: ناکوشه
0: ناکوش تمام بله حوال ما راست بکن وقت ناکوش بلا بکن تمام نه همه مربک زیده وقت ما تو نیرو رو
1: استرم خلا بویسون
0: از دو پرسان شده بپرسن پرسان می عوض دربار قطعی آن دانه
1: دو
0: بجین شیلی لکی جان قطعی یا
1: شیلی
0: آ اوروپا ب آسیا جا افریقا د امریکا یا باشور
1: شیلی اوروپا
0: چو داری؟
1: آسیا یا خاصی
0: از پر تو کخم پر هره از پر تو کخم کی جان؟
1: گیش میشه
0: ب قرار تا داوی آسیا یا تمام و شقا بیه من آسیا اشارت کر
1: ایدی
0: تمام تا گوت از دانم
1: ایدی بنده
0: تمام پر سامای دو جان دربار حجی و حجیان دانه
1: ایدی کرم
0: تو بیجان حجی لکو داره کبر تا بیجان شیطان
1: ایدی
0: آ عرفات ب مینا ج مزدلفه د اوهود
1: عرفات
0: لا عرفات ای
1: اری
0: بلکی جه کدین به
1: والله هزگه زانم مزدلفه مینا مینا مینا
0: مینا قرار ته تو بشه شقه به از زانم
1: به
0: تمام به یا بازیده
1: به
0: تمام بک به یا بازیده مالا تا به مربه
1: باست کن تشکر
0: ان شاء الله بهار روشه کدین تلفن نده زودتر بهم صحبت خود رج بکن
1: اری ان شاء الله
0: سرچان سرچان سلام ماج بازیده تماشاوان مجی بازی دیجی بیوی آوائی تلفون خوش مرا هات لی ایرو روشه اینه یا لی ایرو همه پشکو خوشی کشن لی بری یا پشکه نه همه برسه میخواه یک بی یک بینم سر اکرانه همه هنکی در حق روان داجی باخوون بیشتر از این ناوی و بینم سر اکرانه بیشتر نواجه همه پشکو خوشی کشن او ایرو دیاری و مساعت و دیجیتاله جی کران هستی به امی داوی و برنامه دا ببینه نزدیک 7-8 دقیقه اینده بلا پر سامای اول به درباره استران آندام ده سترانا غذا لامن دلا لامن دا کونه باوه غزال جه چه حاطیه چه گرن؟ غزال آمن دلال آمن کونه باوه ده چی تد بشه؟ چیت شقا جهیه برس اومه یا راست برس اومه دو دیان جوان تیمان کی جان بری یا یندن حاطیه آوا کرن؟ اوشی بشیک داشته تماشا وردیم من سال 1933 آنده فنرباچه سال 1907 آنده گالتاسرای جه سال 1905 آنده ترابزون جه هکه غلط نبم 1961 آن دا بو هکه غلط نبم بیوی آوه یعنی بشکتاش جه بریا همویان حاطی آوه کرد پرسا مه سسیان زارو که اول ای پیغمبری من کی جانه؟ زارو که اول ای پیغمبری من قاسم تماشوانی من زود چوی رحم خوده شقا بیه برسه و مه پرسا مه چاران ستب نه چیه؟ کسی که وها اهلیت وان هر یانجی وها مرق وان لگلم بجی یانجی با عربان را هیه بلکه وان تشتان بزانه البته هر کس به تشتر نزانه لی آرمان جامعه جه چه شما هیم بونه ستب نه چه ستب نه لاستیک ها یده که تماشه وانه من شقا دهیه پرسا ما یا پینجان کی جان نخواشه دربار قرق ها مروف دهیه شما دیابت شکره رفلو اوشه دربار هم بشه میده ایدانه بیرو به ترکی جرا صدف ده بشه دربار هم بشه جرم انسان ایدانه لی تیروید ده قرق انسان ده درته جی بر سبب شقا دهی تیروید چی بر سمامه راستا پر سمامه ششان لگو لیکل نکی رو تو که جوان ما دناو روژه که دا به تقریبی چند ساعتان اینترنت بکارتینن به تقریبی چار ساعت نیف تماشوان ما جوان ما لی اینترنت دا وها دگران کمو مال پران اینستاگرام دا وها یعنی تویتر دا فلان وقت خواه هر خرش دکن لیر چکاز چار ساعت نیف بجی بمن زیده دره پر سمامه هفتان شیلی لکی جان قطعه شیلی تماشوان ما جمع گله که دوره لما لقطه یا امریکا یا باشوره ولات هم بجن هری زرا و دریجه بیوی آوائیشی و تایبتی کی ویژه هیه شیلی شقا دهیه لقطه یا امریکا یا باشوره برسامه هشتان حجی لکه داره گورت آویجن شیطان حجی وقتی کت چن مینایه لوی داره گورت آویجن شیطان تماشوان من برسامه نهان لدنیای هری زیده به کجان زمانی پرتوک دین نویسین یانجی چاپ گرن به چاپ کردن خواهش دارن نویساندن جدای چاپ کردن تماشاوانی من هر ایزیده لی به زمان انگلیزی تماشاوانی من کتب دین چاپ کردن لما زمانه که گلوباله جبروی سبب شقا دهیه پرسامه دهان گوتنا گوشت گایه لبر چاوایه چیه؟ هم جیانه تشته که اشکرایه جبوی تشته ده گوتن شقا آیشی برسوا راسته پرسامه یانزدهان کی جان ماسی دما تالوکه هبه یانجی بطرسه

ak deniz tên nasîn. Behra Marmara falan şu evli derdora mana, behrin li derdora mana. Elbet behra spiyen ya raş zedetir hem bece şortra falan behman li dünyada dünyaya her izede behra sor şora temaşa vane ve şıkka ayı bersi vamaya. Pırsamaya davişi evci gotuna peşiyana bila nokta nokta yar be dünya hamu ne yar be. Mazini me gotuna bila hude yar be. دنیا همو هر کس بلا نیار با بلا تن یار کی محبه بلا وجه خدای با بی بی اوای برسو خو کی برسو شقا دی گوت بشه برسو راست شید دای بی بی اوای تماشا ونه من همو برسو خانی سرکتان لیرو گله کس و برسو راستانج به هر دو پرسن بلا نه لیست یو خان بین سرکتان به هر رو ببینین کیج با هر دو پرسن ماجی برسو راستانه ام لیست یو خو بخینه باهاتین کارون جوانه تفیق اردوغان ج موشه داوود دنیز جی دیار بکره صالح ساغ جی وانه وفا ایل باسان جی آیدنه گلستان داخان جی دیار بکره سادیه و زوزان بالکایا جی موشه تحسین آرتوچ جی وانه عمر ناکوشی جی استانبول همان بجیم پاتنوسه جی مروها تلفن کرن و برسه و راستان مالا و همیان آوا به تماشا وانیم من اواتین داویا برنامه خواه داویا وی هفته لی هر داویه هفته هر داویه روزه این ام پیش که خواهد تکشن و لیوی در هم دیاریه مهنن که کسی که وها تلویزیون درنگ بکری جوار رو بیشم در سر برنامه ده مد پیش کشا و ایرو دیاریه ما از ساعته یعنی ساعت دیجیتال نه از پیش که خواهد کشم ناوی کی درکه و ایرو امی وی ساعت جوان کسان را یعنی جوی کسی را امی بشینن ام بیشم بسم الله دست خواهد ناو دوها بگردن کجان کاغذ در ناوی کی درکه و ام به هبرو ببینن بیشم بسم الله الرحمن الرحیم های نکی جوها دست خواهد دست خواهد نوده بگارینم و جارک جوها بهجینم آها جاردن جوها دست خواهد بخم نوده همه یک بکشم دیجی کرا نصیب ببه فرات کارا کلاک الازغ فرات اشترا درکت همه اشترا تلفن بکن هکه تلفن نیجی جی استگرامه جی حساب از زانم را دودکاری پیام خواه پیام خواه جمعه را بشینی یا جمعه بجمعه خواه ادرس خواه نام نشان خواه تود کاری جمعه را بشینی همه حالی کاری تبکین و ساعت و تای دیشتال جه ترا بشینن فراد فراد چش خواه برای که مهی پیچو که جوی را ساعت و دیشتال جدکت از جوالا کیف باش بود و اوش زارو که یعنی نزدیک 10 سالی بود تشتکی و صبح فراد هکه غلط نبود اوش زارو که اکی را جدما در که والا کیف باش تر جیتی بم هکل مالی و اوها زارو کشی همه جیروش ها دوشم پیوه اونجا کارن تلفن خواه خواه بده زارو کن و بلا زارو کشی بشتار ببین هم به هفرا دنگ زارو کن زیده تر در برنامه خواه دا ببیگیزم لی تماشوانی من اوها هیدی هیدی هیدی خاطن داویا برنامه خواه صحبت و گله که خوش بو جبو بشتاران جبو هم بجن تماشوان جه هر کسی راجعی هم سلام فا و سپاسی هم خواهد شینن لی ایده دوی هم خاطر جه هم بخوازن تماشوان من حتی رجا دوشمه همه دیسا به سر اکتانه رجا دوشمه همه به سر اکتانه لخواه باش بدرن امانت خودم.

0: جی جوی حالی چتره وان وان تشتا جانا نخوشی جی چت او ام بیژن به ادبی جی چت به حرامی یم تشته نباشه اخلاق خراد به او مثلا آنها حقیقتا افتش چه بیاد نوا جناده جنه جنبی نازوجن جنه جنبی کو نازوجن دفر ده مثلا هنک تشته نخوشی چت یعنی جانا حرامی وکی دیجی چت دی هنک زلامه نقن جنه باشه نه yani belki cana bi harami ne ziwandı bin. Yajbovi qasi yani aqqanç mesela birekeke juan ku jinebi ma eğer ku bi sebep ki yani ya bi sebep berdane ya bi sebep embejin zilame ve tiştek hat seriwi şuhara a baş eve ku şuhara bi zevcin khoda zavaj halal kiriye o khoda ta'ala emir kiriye hatta ek ihtiyaç pe hebe zavaj jirad be fers yani normal رسول الله صلی الله علیه و سلم به نکاح ش سنت امنه کی جو سنت ام بری خو بغهره نجمنه د به ویا معنا سنتی به شکل کی عمومی یعنی ایجاد به اکو احتیاجای په هبه یعنی او نک او یاب حرامیت که اما کو احتیاجای وی تنبه کو بک دیسا سنت کو نک جیت شنابه جبو افیا هم جمیرار هم جی جب جناره ویا در باست به یعنی حکم ده حقیقت واده مقبولة يعني إيجا جبوي قاسي أم دي توسيه دكين حتي قهداري ما إيكو ما قداري بكين جي زلاما جي ميرا جي شنا إيكو مثلا بشكل كي بتاني مانا كشخورة بحلالي شخورة بزوجين أو آلة حرامة قطعية
1: خود جو رازی بسی دایمن ما بحثا ولیتیه دکش
0: بله
1: ما بحثا حکمتا مشروبونا ویجی کش
0: بله
1: یعنی ما گو هنک جارنا insanın yani ya tam va in tam nelser heşrekunun tam ned ve kavet edeni ku ya rastiye u harabiye tam jehev ve katinin
0: bale
1: u ya jime go dibe ku ben khapandın yani jiber ve me go veli de nikah ede şartı
0: bale
1: u vacibi
0: بله خوازیم سر هنگ که وجوبا ویجی است خوازیم هنگ آیت جیبین مثلا ما بری نهاش خواه حدیثه که رسولا گوتش بر که سری ده بو همه ما گوت ما خواستم بیجنه ویا حدیث بو ایجا مثلا ده قرآن کریم ده جی آیت ده سورت بقره ده سدو سی و ده دویا ده آیت ده دویا ده دور ده معال آیت بی شکلید به وقتا که یعنی پیرک هات بردان وقتا و پیرک و جنا بردا و ایدی او اوی و قدیه عدی و قدیه دبی ایدی نبنا مانع کو بش خوره به هنکی دره یعنی به بزلامه خوره دیسا بزوجن مثلا یکی پیرکا خو بردا بطلاق کی و یا بده طلاقا وقتا کو بردا و ام بیجن عده خلاص یعنی ام بیجن پیرکا جوان سیحب عادت دیتن پشتی و بردانه عده و خلاص ایدی کارش خوره بزوجه کاره بیه که دن رجب زوجه کاره دی سب زلامه خوی عول رجب زوجه لو راه طلاقه وان هنه یعنی طلاق کی چیه و یا دو طلاق چی عدبه جدبه گلی ولیان نبنا مانعه که اف جنک مثلا به زلامه خوی عولی را بزوجه نبنا مانع وقتا دلیوی هبا دی سا هر باز زلامه خو نبنا مانع و یا خود بیه که در بزوجه دی سا نبا مانع اویا وقتا که خود تعالی دبه نبا مانع اویا علمای ما گوتیه اف مانعیت آولیه وقتا گوتنا ولی نه مقبول به وقتا کو تاثیر او تنه به خدا عز و جل جره ند گوت نه به مانع وقتا کو به نه به مانع افیا علامت کو یعنی اولیتی امام شافعی رحمت الله علیه و آیت به شکلی معنا کری او وک کوم بری ان هاجی گوت دسا حدیث رسول الله علیه الصلاه و السلام به لا نکاح الا بولی و شاهدی عدل یعنی نكاح ناي قبول كرنا أنجا بولي وبدح بشاهدي عادل
1: بلي سيدا
0: أبيا حكمي وي نحقي وجوبه ده وانا دليلا وكي دجي ذاتا دليل هنا
1: خد جو رازي بيسا ميوانا كما هي بمساعدة
0: كرفك
1: خوا روزا جبات ما نيل ما دي قرر خوا موم خيراتن
2: ساغ بين سباستكم
1: كرم كنا من وقه داريتكم
2: أزيج سيدا برسمك كو Sura ve hebe.
1: Helbet, estağfurullah, kerem kın. Emre
2: Seyda, merhaba. Selam ve hoşver peşkeştikim.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Seyda sale kunif beri diyamın çu rahmeti.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Diyamın nekhoşina Alzheimer'e bu. Yani hiç şey bir çubu.

0: Bele.
1: Yani bu buvaki zaruke ki ko yani haşa evi veki zaruke ki ko nefam bu.
0: Bele.
1: Yani bir et işte ki net bir veki hişeyi bu buvaki zaruke yeksal yaşıt karımı sabeyim.
0: Bele.
1: 85 sali bu ama veki kase sali ki limeş netkir. Jiber ko hem dezmeş hem jinmeş vakti ko مدد میجی بیدگرد لیمیج بکرایا در کتسر سجادی وقتی های میجی تنبیا بری خود ندا قبلی بری خود دا دوری کدنی می بری ویراس کرا سر قبلی بی وقتی رکعت لیمیج خوش آشت کر
0: بله
1: یعنی نکار بو لیمیج پیک بینه و قاس دو سالا باورم دو سال سه سالا جی روژی نگر
0: بله
1: و چو رحمت برای سالت یونیف چو رحمت
2: رحمه خدا لیو
1: فیده تی کت کت کت تاکو به حرکت بو و نقاشی نیولی گرام بو زیده بو و رحمت کرد اسقاطیوی مدا اما هنه کس دبیشین که وان روژی کو روژی نگستیه وان نمیجی کو نکریه دوی که هون جبر ده هم روژی بگرن هم نمیج بکن نها ام جه رزاتن خوندن قرآن تخوینن میشی و تاشتیه وی خوند ما خودن سال وقتی خوند چیش دست مهاد خیره وی و هر وقتی دن چیش دست مهاد مکر اما اف روژیه کو نگرتیه و نمیجی کو نکریه
0: بله
1: یعنی فرض مرو جبر ده بکه یانا جبر کو یعنی هنگی تتب و هنگی نمیج روژی جه بودنی او نتکر یعنی نکار بو
0: کرا نه
1: طاقتی وی ما بو
0: بله.
1: و نه زانه بو نیوی ما بو
0: بله
1: جبر وی ده او بو یه فرض جره
0: انشالله یعنی مسئله دای خواب پرسن
1: یانا.
0: بله انشالله مسئله دای خواب پرسن فرسه که ویده نهی گلو؟
1: اینا ساقیم
0: امانتی خدا بند و من ناف خیر و خوشیه ده
2: بله
0: سیدای من خوامد به دیامن به نخوشی آلزایمری بو
2: بله
0: اشه ویده چو و شخوا رحمت کری خدا رحمه خلی که دبه وقت سال که نمیج نکر و وقت دو سه سال جی روژی نکر تلی بله دبه یعنی اشه ویده نسری و وقت زاروکیه
2: اگه شخوا دوان شرط واجبیا روزی و لمجه ده یک جیج عقله.
0: بله.
2: یعنی دبی انسانی که مثلا روزی لسرکی لازمه، انسان مسلمان بالغ با عقل، او قدرت هب قوتاوی جروجی ره هب. لمجه جدیسا دبی هر انسان بالغ با عقل مکلف یعنی روزی لمجه لسر وانا فرض. ایجا وقتا که عقل هره او مکلفیت راتب شرط مکلفیت نل جینه یعنی مکلف یعنی ایک امر و نهی خدا لسر تین قبول کرن ایک جه تی خواستن مکلف یعنی تی خواستن واندشتاجی نه مکلف یعنی جه نای خواستن ایجا وقتا که اوش خود چیتر زانن یعنی دیاوان بیه لباوان بیه کنگی هشه وی چیش کنگی وی چیش کنگی وی نکار بیه بکه ویا زانن یعنی وقتا وان دو ساله کو بحث کرد به دو ساله دن بیشن لمیجا خو نکر و هش نما و هشی ود به بوه که زارو که بچوچک یعنی او فرضیت رابیل سری یعنی نه لازمه کو نه کفارت بدن نه لازمه کو جبر و بگرن و نه لازمه کو یعنی اسقاطا وی فلان تشته که ورین دوی قسمی ده او واجبیت تنه اما تبلیغی قاسی یعنی به علامش بر دیا خواه روزی بگیرن خیره و جر هدیه بکن کارم بکن حتی اجبر و امی روزی بگیرن امی خیره و هدیه بکن جر کارم بگیرن مثلا نوی یعنی ویا نتی قبول کردن انشالله اما یعنی او مکلفیت جبر کشتر رابیه نه واجبه یعنی
0: نمجبور
2: نه مجبور شخواه ایساق نمجبور ویشی بگیر بکن دیساش با قنجی خود کن مقصد جبوانا مرید کن اما او مریجی کشبر کن نه مکلف بیه وجوب السروي مكلف يتنا
0: يعني جو خو نفرز بول السروي
2: نفرز بول السروي نفرز
0: جبرك هشوي تشو وزارو
2: كيكي يعني بدنا خشي الزم ام جي دبينن يعني هناك انسان تدي وجي درجه وي هنا وقتك بربه حقا يعني نزان نشخره تشد بيجي مثلا تد نران تدش بينا هنا كيدني ناف كيدن تدك وياخد مثلا بشتي بري خد غهر ديسات زفر ناف كيدن تدك
0: شو خو ماشي جول يعني جول ما بري ما بري

Keliye dem jimara me bikev xoşiye diherkin e di saat ama pencu niva nişandı de careke dinem hejmari xoya vasabe texin bira ve 0501 818 318 0501 818 318 de emli bende mesaj u peyame wana waki dine jiş xoya rupela maya instagram TRT Kurdi Radyo hesabe meya fermiye logo ya me soreke geleke delale mundikarin ve dereme bişopinin mesaj u peyame xoş jimara binivisinin راستی وی وارجی گلک مساج و پیامنه ازش خوان حبوک حبوک بخوینم ده داوید ازش خواه ستنان وان سر رادیوی بجاره که گلک دلال جش خواه ما آماده کریه کتیه ایوار باش و شان خوش نامل ده ترافیق استانبول و گهداری دکن ستراره که جو دیار آب ناوی هنه هبا گوتی اون وین سر رادیوی جبو هبکار خواه نها و موشیه حیرتین و جبو مالبات اوی گوتی از خوازم برای حاکم بدیرهان اوگو گوتی سر سرا سر چواش خواه ستلانه وان سر رادیوی ام دیاری همو گوه دارد کن گلستان پرور و ببیجه گلاویش